ні свободних назору. Біло я се ено, кайбо ютрі ту моро. Бо ти мі є рекла, найзавієм на стран, до сина.